0: Vah vah vah. Bahut hai. Dar mere sar ke alawa. Bahut. Bahut.
1: Sar ke alawa.
0: Kya baat hai?
1: Aur ye sher bhi dekhiye.